Adani da boni ane ekosu e wo Sodom eni Gomora ni mpote muon mo. Ne se me bufo pa. Eni wo chese se nyankopon yi Lot ni fiefo firi mu a. Na o